0: Svätý Otec v súvislosti so slávnosťou na nebo vstúpenia Pána pripomenul, že Kristus neodchádza od človeka, ale priťahuje ho k plnosti života v Bohu. Pápež Leo XIV. Vyzval, aby komunikácia vere umelej inteligencie chránila pravdu o človeku a pripomenul, že starostlivosť o pokoj znamená starostlivosť o život. Archimandrita Jaroslav Lajčiak na pravidelnej rubrike priblíži duchovný význam sviatku na nebo vstúpenia Pána. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svätcov i svätých od vedľajších dverí. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Dnes sa v mnohých krajinách sveta slávi slávnosť na nebo vstúpenia Pána. Obraz Ježiša, ktorý, ako hovorí biblický text, sa zdvíha zo zeme a vystupuje do neba, môže v nás vyvolávať dojem, že toto tajomstvo je vzdialenou udalosťou. V skutočnosti to tak nie je. S Ježišom sme totiž spojení ako údy s hlavou v jednom tele a jeho vystúpenie do neba priťahuje spolu s ním aj nás k plnému spoločenstvu s Otcom. Svätý Augustín o tom hovorí, to, že hlava ide vopred, je nádejou údov. Celý Kristov život je pohybom vystupovania, ktorý cez jeho ľudsko zahŕňa a priťahuje celé dianie sveta, pozdvihuje a vykupuje človeka z jeho stavu hriechu, prináša svetlo, odpustenie a nádej tam, kde boli temnoty, nespravodlivosť a zúfalstvo, aby dospel ku konečnému víťazstvu Veľkej noci, ktorom Boží syn smrťou zničil smrť a z mŕtvych staním obnovil život. Na nebo vstúpenie nám teda nehovorí o vzdialenom prisľúbení, ale o živom pute, ktoré aj nás priťahuje k nebeskej sláve, už teraz v tomto živote rozširuje a pozdvihuje náš obzor a čoraz viac približuje naše myslenie, cítenie a konanie k miere Božieho srdca. A cestu tohto vystupovania poznáme. Nachádzame ju v Ježišovi, v dare jeho života, v jeho príkladoch a učení. Vidíme ju aj v Panne Márii a vo svätých, v tých, ktorých nám cirkev predkladá ako všeobecný vzor, aj v tých, ako ich rád nazýval pápež František, svätých od vedľajších dverí, s ktorými žijeme naše každodenné dni. Otcovia, matky, starí rodičia, ľudia každého veku a postavenia, ktorí sa s radosťou a nasadením úprimne usilujú žiť podľa Evanjelia. S nimi, s ich podporou a vďaka ich modlitbe sa môžeme aj my deň čo deň učiť vystupovať k nebu, keď podľa slov svätého Pavla upriamujeme svoje myšlienky na všetko, čo je pravdivé, spravodlivé, čisté a milé a uskutočňujeme s Božou pomocou to, čo sme počuli a videli. Tak v nás i okolo nás rastie Boží život, ktorý sme prijali v krste a ktorý nás neustále priťahuje nahor k Otcovi a zároveň šíri vo svete vzácne ovocie spoločenstva a pokoja. Nech nám pomáha Panna Mária, kráľovná neba, ktorá v každom okamihu osvecuje a vedie našu cestu.
1: Regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV. Vyzval, aby sa vere umelej inteligencie zachovala komunikácia, rešpektujúca pravdu o človeku. Po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná zároveň pripomenul aj začiatok týždňa Laudato Si, venovaného starostlivosti o stvorenstvo. Svätý Otec pripomenul, že tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. V čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Pápež zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Leo XIV. Zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. V jubilejnom roku svätého Františka z Asízy pripomenuli ho posolstvo pokoja s Bohom, s ľuďmi i so všetkým stvorením. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie. Teraz už dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, všetky sviatky liturgického roka v byzantskej tradícii majú jasný teologický obsah a stávajú sa skutočným význaním viery na trojičnej, kristologickej i ekleziologickej úrovni. Sú význaním viery a zároveň mystagógiou pre veriacich, ktorí sa modlia, čítajú a spievajú liturgické texty. Tropáre veľkých sviatkov nám dávajú spievať a sláviť naše vyznanie viery pomocou poetických a zároveň teologických obrazov. Tak sa byzantská liturgia stáva vyznaním viery a ohlasovaním ústredného tajomstva toho, čo je našim krédom ako kresťanskej cirkvi pre nás ľudí a pre našu spásu. Vtelený skrze Svätého Ducha z Márie Pánia stal sa človekom. Toto úzke spojenie, tento zväzok medzi liturgiou a vyznaním viery, nachádzame osobitne prítomný vo sviatku na nebo vstúpenia Pána, ktorý sa slávi vo štvrtok, 40. deň po Pasche. Je to sviatok, v ktorom nachádzame poprepletané, akoby vo veľkom gobelíne všetky veľké momenty našej viery. Sviatok na nebo vstúpenia Pána, slavený 40. deň po jeho zmŕtvych staní, patrí medzi veľké sviatky liturgického roka všetkých kresťanských cirkví východu i západu. Zastavím sa pri byzantskej tradícii, ktorej liturgické texty predstavujú skutočné vyznanie viery, ktoré možno povedať prechádza veľkými okamihmi dejín spásy, od vtelenia večného Božieho slova, cez jeho narodenie, utrpenie a smrť, až po jeho zmŕtvych stania na nebo vstúpenie, kde vyniesol, povýšil a oslavil našu vykúpenú a spasenú ľudskú prirodzenosť a odkiaľ poslal ako dar svoj i svojho Otca, Svätého Ducha. Prostredníctvom textov liturgie nám cirkev dáva zakúsiť, povedal by som, v krásnom prepojení teológie a poézie, veľké okamihy spásy, ktorá sa pre nás uskutočňuje v Kristovi. Prvý tropár večierne, teda vešpier sviatku, uvádza hlavné aspekty, ktoré potom nájdeme vo všetkých ostatných textoch. Pán vystúpil na nebesia, aby poslal svetu parakléta. Nebesia pripravili jeho trón, oblaký voz, na ktorom vystupuje. Anieli žasnú, vidiac človeka nad sebou. Otec prijíma toho, ktorý od večnosti prebýva v jeho lone. Svätý Duch prikazuje všetkým svojim anielom, pozdvihnite kniežatá svoje brány. Všetky národy, tlieskajte rukami, lebo Kristus vystúpil tam, kde bol predtým. Vidíme, ako je na nebo vstúpenie Pána bezprostredne spojené s darom Svätého Ducha, a všetky tropáre zdôrazňujú toto spojenie medzi na nebo vstúpením a zostúpením, darom Ducha. V tomto tropári nachádzame aj ďalšiu tému, ktorá sa v texto sviatku opakovane objavuje. Úžas a obdiv anielov pred na nebo vstúpením Pána. Ďalej tu nachádzame výraz anieli žasnú vidiať človeka nad sebou. Zatiaľ, čo v inom liturgickom texte čítame, cherubíni zostali ohromení, keď videli teba, Boha, prichádzať na oblakoch, teba, ktorý sedíš nad nimi. Úžas anielov sa v liturgických textoch stáva skutočným vyznaním viery o vtelené Božie slovo pravého Boha a pravého človeka. Vyjadreným cez úžas anielov pri pohľade na človeka a cez obdiv cherubínov pri pohľade na Boha. Toto isté vyznanie viery nachádzame nádherne vyspievané aj v inom tropári. Pane, keď si dovršil tajomstvo svojej ekonomie spásy, vzal si svojich učeníkov a vystúpil si na olivový vrch. A hľa, odišiel si ponad nebeskú oblohu. Ty, ktorý si sa pre mňa stal chudobným ako ja a vystúpil si tam, odkiaľ si sa nikdy nevzdialil, zošli svojho presvätého Ducha, aby osvietil naše duše. Z tohto úryvku zdôrazňujeme dva aspekty, ktoré nachádzame aj v ďalších textoch sviatku. Po prvé, prítomnosť učeníkov pri nanebo vstúpení Pána, čo okrem toho, že je evanjeliovým faktom, je aj ekleziologickou skutočnosťou. učeníci, a v niektorých troparoch je spomenutá aj Bohorodička, sú priamými svedkami na nebo vstúpenia a teda plného oslavenia a vykúpenia našej ľudskej prírodzenosti, ktorú Kristus úplne prijal a oslávil. Aj samotná ikona na nebo vstúpenia nám ukazuje prítomnosť Bohorodičky a 12 apoštolov spolu s Pavlom. Po druhé, veľmi krásny obraz použitý v tropári. Tí, ktorý si sa pre mňa stal chudobným ako ja. Ktorý nadväzuje na druhý list Korinťanom 8.9 alebo na list Filipanom 2.6.7 a hovorí o vtelení. Ide o tému, ktorú nachádzame aj v ďalších tropároch, teda paralelné spojenie medzi vtelením, zostúpením a oslavením, vystúpením. Tí, ktorí si sa bez oddelenia od otcovho lona o presladky Ježišu stal človekom na zemi, dnes si v sláve vystúpil z olivového vrchu a pozdvihnú z našu padlú prirodzenosť, posadil si ju so sebou po pravici Otca. Preto nebeské zbory nehmotných bytostí ohromené zázrakom v úžase žasli a zachvátené bázďou oslavovali tvoju lásku k ľuďom. Stíli aj my tu na zemi, oslavujúc tvoj zostup medzi nás a tvoj odchod od nás na nebo vstúpením pokorne voláme. Tí, ktorí si svojim anebol vstúpením naplnil nekonečnou radosťou učeníkov a Bohorodičku, ktorá ťa porodila, udeľ aj nám na ich príhovor radosť tvojich vyvolených vo svojom veľkom milosrdenstve. V texto sviatku nachádzame hojne používanie Žalmu 23, interpretovaného jasne kristologicky a soteriologicky a priamo spojené s nanebol vstúpením Pána. Duch Svätý prikazuje všetkým svojim anielom, pozdvihnite kniežata svoje brány, všetky národy tlieskajte rukami, lebo Kristus vystúpil tam, kde bol predtým. Keď si vystupoval o Kriste, nebeské zástupy, ktoré ťa videli, zvolávali jeden k druhému, kto je to? A odpovedali, je to silný a mocný, mocný v boji. Toto je naozaj kráľ slávy. Pozdvihnite preto nebeské brány. Hľa, prichádza Kristus, kráľ a pán, odetý ľudským telom. Dialóg žalmu nachádzame akoby dramaticky stvárnený medzi Svätým Duchom a anielmi alebo medzi samotnými anielmi. Ide, podobne ako pri mnohých ďalších sviatkoch byzantskej tradície, o kristologickú exegézu aplikovanú na žalmy. V jednom z tropárov utierne sviatku sa v 4 veršoch zahrňa Adamovo zmetenie po páde a Kristovo vtelenie pomocou obrazu oblečenia sa do Adamovej prirodzenosti. Kristus je predstavený akoby ako ikona dobrého pastiera, ktorý si kladie na plecia stratenú ovcu, prijímajú a posádzajú so sebou do slávy. Keď si hľadal Adama, ktorý sa stratil, klamom hada o Kriste, obliekol si sa do neho, vystúpil si na nebesia a zasadol si po pravici Otca, spolusediaci na jeho tróne, zatiaľ čo ti anieli spievali hymny. Na nebo vstúpenie Pána naplňa a privádza k završeniu dielo našho vykúpenia, pretože On, ktorý vystúpil do neba, zostáva stále s nami a pri nás. Roma Sladkopevec to spieva v jednom z troparov sviatku takto. Keď si dovrčil ekonomiu spásy, náš prospech a spojil si pozemské skutočnosti s nebeskými, vystúpil si v sláve o Kriste Bože náš bez toho, aby si sa akokoľvek odlúčil od tých, ktorí ťa milujú. Ale zostávajúc s nimi neoddeliteľne spojený, vyhlasuješ, ja som s vami, kto teda proti vám. Milí poslucháči, nech nám toto uistenie pomáha pri prekonávaní problémov a prekážok, ktoré nám život prináša.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Včera cirkev oslávila 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V dnešnom vysielaní vám prinášame posolstvo svätého Otca s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre. Pondelok 18. mája vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Drahí bratia a sestry, tvára hlasu jedinečné charakteristiky každého človeka. Prejavuje sa cez ne jeho neopakovateľná identita a sú konštitutívnym prvkom každého stretnutia. Ľudia v antike to dobre vedeli, preto starovekí Gréci na označenie človeka používali slovo tvár, ktoré etymologicky označuje to, čo je pred našim zrakom, miesto prítomnosti a vzťahu. Latinský termín persona zasa zahŕňa zvuk, nie hociaký zvuk, ale nezameniteľný niečí hlas. Tvára hlasu posvetné. Daroval nám ich Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu a povolal nás k životu slovom, ktorým sa k nám on sám obrátil. Slovom, ktoré najprv po stáročia znelo v hlasoch prorokov a potom sa v plnosti čia stalo telom. Toto slovo, toto Božie komunikovanie o sebe samom, sme mohli počuť a vidieť aj bezprostredne, lebo sa nám zjavilo v hlase a tvári Ježiša Božieho Syna. Boh chcel, aby bol človek od okamihu svojho stvorenia jeho partnerom v dialógu, ako hovorí svätý Gregor z Nisy, tlačil mu do tváre odraz Božej lásky, aby mohol prostredníctvom lásky naplno žiť svoje človečenstvo. Chrániť ľudské tváre a hlasy znamená teda chrániť túto pečať, tento nezmazateľný odraz Božej lásky. Nie sme druhom zloženým z vopred definovaných biochemických algoritmov. Každý z nás má nenahraditeľné a neopakovateľné povolanie, ktoré vyplýva zo života a prejavuje sa práve v komunikácii s ostatnými. Ak zlyháme v tejto ochrane, digitálna technológia môže radikálne zmeniť niektoré základné piliere ľudskej civilizácie, ktoré niekedy považujeme za samozrejmé. Simulovaním ľudských hlasov a tvári, múdrosti a vedomostí, uvedomenia si a zodpovednosti, empatie a priateľstva, systémy známe ako umelá inteligencia nielen zasahujú do informačných ekosystémov, ale zasahujú aj do najhlbšej úrovne komunikácie, do vzťahov medzi ľuďmi. Nie je to teda technologická, ale antropologická výzva. Chrániť tváre a hlasy znamená v konečnom dôsledku chrániť samých seba, odvážne, odhodlane a s rozvahou využívať možnosti, ktoré ponúka digitálna technológia a umelá inteligencia, neznamená skrývať pred sebou kritické momenty nejasnosti a riziká. Už dlho existuje mnoho dôkazov o tom, že algoritmy navrhnuté na maximalizáciu zapojenia do sociálnych médií, čo je pre platformy ziskové, odmeňujú rýchle emócie a naopak penalizujú ľudské prejavy, ktoré si vyžadujú viac času, ako je snaha o pochopenie a reflexia. Tým, že uzatvárajú skupiny ľudí do bublín ľahko dosiahnuteľného súhlasu či pobúrenia, tieto algoritmy oslabujú schopnosť počúvať a kriticky myslieť a zvyšujú sociálnu polarizáciu. K tomu sa pridala naivná nekritická dôvera v umelú inteligenciu ako vševedúceho priateľa, poskytovateľa všetkých informácií, archívu všetkých spomienok, orákula všetkých rád. To všetko môže ďalej oslabovať našu schopnosť analyticky a kreatívne myslieť, chápať významy, rozlišovať medzi syntaxou a semantikou. Skutočno, že sme stvorení na Boží obraz, znamená, že človeku bol od momentu jeho stvorenia vtlačený kráľovský charakter. Boh je láska a zdroj lásky. Božský stvoriteľ vtlačil túto črtu aj do našich tvárí, aby človek prostredníctvom lásky, odrazu božskej lásky, uznal a prejavil dôstojnosť svojej prirodzenosti a podobnosť so svojim stvoriteľom. Hoci umelá inteligencia môže poskytovať podporu a pomoc pri manažmente komunikačných úloh, vyhýbanie sa vlastnému mysleniu a uspokojovanie sa s umelou štatistickou kompiláciou môže v dlhodobom horizonte oslabiť naše kognitívne, emocionálne a komunikačné schopnosti.
posledných rokoch systémy umelej inteligencie čoraz viac preberajú kontrolu nad produkciou textov, hudby a videí. Veľká časť ľudského kreatívneho priemyslu tak riskuje, že bude rozložená a nahradená označením Powered by AI, čím sa ľudia stanú iba pasívnymi konzumentmi nepremyslených myšlienok, anonymných produktov bez autorstva a lásky. Zatiaľ čo majstrovské diela ľudského génia v oblasti hudby, umenia a literatúry sa redukujú na obyčajné cvičisko pre stroje. Otázka, ktorá nám leží na srdci, sa však netýka toho, čo dokáže alebo nedokáže stroj, ale toho, čo môžeme a budeme môcť urobiť my, ak budeme rásť v ľudskosti a poznaní s múdrym využívaním týchto mocných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Človek bol vždy v pokušení privlastniť si ovocie poznania bez námahy a vlastnej angažovanosti, bez skúmania a osobnej zodpovednosti. Vzdať sa tvorivého procesu a prenechať svoje mentálne funkcie a predstavivosť strojom však znamená pochovať talenty, ktoré sme dostali, aby sme rástli ako ľudia vo vzťahu k Bohu a iným. Znamená to skryť svoju tvár a umlčať svoj hlas. Keď sledujeme naše informačné toky, je čoraz ťažšie rozlíšiť, či komunikujeme s inými ľuďmi alebo s botmi, či virtuálnymi influencermi. Netransparentné zásahy týchto automatizovaných agentov ovplyvňujú verejné diskusie a rozhodnutia ľudí. Najmä chatboty založené na veľkých jazykových modeloch sa ukazujú ako prekvapivo účinné v skrytom presviečaní prostredníctvom neustálej optimalizácie personalizovanej interakcie. Dialogická a adaptívna mimetická štruktúra týchto jazykových modelov je schopná napodobňovať ľudské city a simulovať tak vzťah. Táto antropomorfizácia, ktorá môže byť dokonca zábavná, je zároveň klamlivá, najmä pre tých najzraniteľnejších ľudí. Pretože chatboty, ktoré sú príliš láskavé a zároveň vždy prítomné a dostupné, sa môžu stať skrytými architektmi našich emocionálnych stavov a týmto spôsobom narúšať a obsadzovať sféru ľudskej intimity. Technológia, ktorá využíva našu potrebu vzťahov, môže mať nielen bolestivé dôsledky pre osud jednotlivcov, ale môže tiež poškodiť sociálnu, kultúrnu a politickú štruktúru spoločnosti. K tomu dochádza, keď nahradíme vzťahy s inými ľuďmi umelou inteligenciou, ktorá je vyškolená na katalogizovanie našich myšlienok a následne na vytváranie sveta zrkadiel okolo nás, kde je všetko vytvorené na náš obraz a podobu. Týmto spôsobom sa necháme okradnúť o možnosť stretnúť sa s druhým, ktorý je vždy od nás odlišný a s ktorým sa môžeme a musíme naučiť konfrontovať. Bez prijatia odlišnosti nemôže existovať ani vzťah, ani priateľstvo. Ďalšou veľkou výzvou, ktorú tieto nové systémy predstavujú, je skreslenie, ktoré vedie k získavaniu a odovzdávaniu skresleného vnímania reality. Modely umelej inteligencie sú formované pohľadom na svet tých, ktorí ich vytvárajú a môžu zase vnucovať spôsoby myslenia tým, že kopírujú stereotypy a predsudky prítomné v údajoch, z ktorých čerpajú. Nedostatok transparentnosti pri navrhovaní algoritmov spolu s nedostatočným sociálnym zastúpením v údajoch vedie k tendencii, že uviazneme v sieťach, ktoré manipulujú s našimi myšlienkami, zachovávajú a prehlbujú existujúce sociálne nerovnosti a nespravodlivosti. Riziko je veľké. Sila simulácie je taká veľká, že umelá inteligencia nás môže oklamať vytvorením paralelných realít, pričom si prisvojí naše tváre a hlasy. Sme ponorení do multidimenzionality, kde je čoraz ťažšie rozlíšiť realitu od fikcie. K tomu sa pridáva problém nepresnosti. Systémy, ktoré vydávajú štatistickú pravdepodobnosť a poznanie, nám v skutočnosti ponúkajú na najvýš približné pravdy, ktoré sú niekedy v skutočnosti halucináciami. Nedostatočná kontrola zdrojov spolu s krízou žurnalistiky v teréne, ktorá si vyžaduje neustálu prácu pri zbere a overovaní informácií na miestach, kde sa udalosti odohrávajú, môže vytvárať ešte úrodnejšiu pôdu pre dezinformácie, čo vedie k rastúcemu pocitu nedôvery, zmetenosti a neistoty. Za touto obrovskou neviditeľnou silou, ktorá ovplyvňuje nás všetkých, stojí len hrska spoločností, ktorých zakladatelia boli nedávno predstavení ako tvorcovia osobnosti roka 2025, teda architekti umelej inteligencie.
To vyvoláva vážne obavy týkajúce sa oligopolnej kontroly algoritmických systémov a umelej inteligencie, ktoré sú schopné jemne ovplyvňovať správanie a dokonca prepisovať ľudské dejiny, vrátane dejín cirkvi, často bez toho, aby sme si to skutočne uvedomovali. Výzva, ktorá nás čaká, nespočíva v zastavení digitálnej inovácie, ale v jej riadení a uvedomení si jej ambivalentného charakteru. Je na každom z nás, aby sme zdvihli hlas na ochranu ľudských bytostí a mohli tak tieto nástroje skutočne integrovať ako spojencov. Toto spojenectvo je možné, ale musí sa opierať o tri piliere. Zodpovednosť, spoluprácu a vzdelávanie. V prvom rade zodpovednosť. Tá sa môže špecifikovať v závislosti od konkrétnej úlohy ako čestnosť, transparentnosť, odvaha, schopnosť predvídať, povinnosť zdieľať vedomosti, právo byť informovaný. No vo všeobecnosti sa nikto nemôže vyhnúť vlastnej zodpovednosti voči budúcnosti, ktorú budujeme. Pre tých, ktorí stoja na čele online platformiem, to znamená zabezpečiť, aby ich podnikateľské stratégie neboli riadené jediným kritériom maximalizácie zisku, ale aj ďalekosiahlou víziou, ktorá zohľadňuje spoločné dobro, rovnako ako má každý z nich na srdci dobro svojich detí. Od tvorcov a vývojárov modelov umelej inteligencie sa vyžaduje transparentnosť a sociálna zodpovednosť, pokiaľ ide o princípy navrhovania a systémy moderovania obsahu, na ktorých sú založené ich algoritmy a vyvinuté modely, aby sa podporil informovaný súhlas zo strany používateľov. Rovnaká zodpovednosť sa vyžaduje aj od národných zákonodárcov a nadnárodných regulačných orgánov, ktorých úlohou je dohliadať na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Primeraná regulácia môže chrániť ľudí pred emocionálnym putom s chatbotmi a obmedziť šírenie falošných, manipulatívnych alebo zavádzajúcich obsahov, čím sa zachová integrita informácií s ohľadom na ich klamlivú simuláciu. Mediálne a komunikačné spoločnosti zasa nemôžu dovoliť, aby algoritmy zamerané na víťazstvo za každú cenu v boji o pár sekúnd pozornosti prevládli nad vernosťou ich profesionálnym hodnotám zameraným na hľadanie pravdy. Dôveru verejnosti si získavate presnosťou, transparentnosťou, nie honbou za akýmkoľvek zapojením. Obsah generovaný alebo manipulovaný umelou inteligenciou je potrebné jasne označiť a odlíšiť od obsahu vytvoreného ľuďmi. Je potrebné chrániť autorstvo a suverénne vlastníctvo práce novinárov a iných tvorcov obsahu. Informácie sú verejným statkom. Konštruktívna a zmysluplná verejná služba sa nezakladá na netransparentnosti, ale na transparentnosti zdrojov, zapojení zúčastnených strán a vysokej kvalite. Všetci sme povolaní spolupracovať. Nejaký sektor nemôže čeliť výzve riadiť digitálnu inováciu a správu umelej inteligencie sám. Je preto potrebné vytvoriť ochranné mechanizmy. Všetky zainteresované strany, od technologického priemyslu po zákonodárcov, od kreatívnych spoločností po akademický svet, od umelcov po novinárov a pedagógov, musia byť zapojené do budovania a presadzovania uvedomelého a zodpovedného digitálneho občianstva. Toto je cieľom vzdelávania zvýšiť našu osobnú schopnosť kriticky premýšľať, hodnotiť spoľahlivosť zdrojov a možné záujmy, ktoré stoja za výberom informácií, ktoré sa k nám dostávajú, pochopiť psychologické mechanizmy, ktoré aktivujú, umožniť našim rodinám, komunitám a združeniam vypracovať praktické kritériá pre zdravšiu a zodpovednejšiu kultúru komunikácie. Práve preto je stále naliehavejšie zavádzať do vzdelávacích systémov na všetkých úrovniach aj mediálnu gramotnosť, schopnosť používať informácie a umelú inteligenciu, čo už niektoré občianske inštitúcie presadzujú. Ako katolíci môžeme a máme prispievať k tomu, aby ľudia, najmä mladí, nadobudli schopnosť kritického myslenia a rástli v slobode ducha. Takáto gramotnosť by mala byť tiež integrovaná do širších iniciatív celoživotného vzdelávania, ktoré by mali osloviť aj starších ľudí a marginalizovaných členov spoločnosti, ktorí sa často cítia tvárou tvár rýchlym technologickým zmenám vylúčení a bezmocní. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Včera cirkev oslávila 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V dnešnom vysielaní vám prinášame posolstvo svätého Otca s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre. Pondelok 18. mája vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Drahí bratia a sestry, tvár a hlas sú jedinečné charakteristiky každého človeka. Prejavuje sa cez ne jeho neopakovateľná identita a sú konštitutívnym prvkom každého stretnutia. Ľudia v antike to dobre vedeli. Preto starovekí Gréci na označenie človeka používali slovo tvár, ktoré etymologicky označuje to, čo je pred našim zrakom, miesto prítomnosti a vzťahu. Latinský termín persona zasa zahŕňa zvuk, nie hociaký zvuk, ale nezameniteľný niečí hlas. Tvára hlasu posvetné. Daroval nám ich Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu a povolal nás k životu slovom, ktorým sa k nám on sám obrátil. Slovom, ktoré najprv po stáročia znelo v hlasoch prorokov a potom sa v plnosti čia stalo telom. Toto slovo, toto Božie komunikovanie o sebe samom, sme mohli počuť a vidieť aj bezprostredne, lebo sa nám zjavilo v hlase a tvári Ježiša Božieho Syna. Boh chcel, aby bol človek od okamihu svojho stvorenia jeho partnerom v dialógu, ako hovorí svätý Gregor z Nisy, tlačil mu do tváre odraz Božej lásky, aby mohol prostredníctvom lásky naplnožiť svoje človečenstvo. Chrániť ľudské tváre a hlasy znamená teda chrániť túto pečať, tento nezmazateľný odraz Božej lásky. Nie sme druhom zloženým z vopred definovaných biochemických algoritmov. Každý z nás má nenahraditeľné a neopakovateľné povolanie, ktoré vyplýva zo života a prejavuje sa práve v komunikácii s ostatnými. Ak zlyháme v tejto ochrane, digitálna technológia môže radikálne zmeniť niektoré základné piliere ľudskej civilizácie, ktoré niekedy považujeme za samozrejmé. Simulovaním ľudských hlasov a tvári, múdrosti a vedomostí, uvedomenia si a zodpovednosti, empatie a priateľstva, systémy známe ako umelá inteligencia nielen zasahujú do informačných ekosystémov, ale zasahujú aj do najhlbšej úrovne komunikácie, do vzťahov medzi ľuďmi. Nie je to teda technologická, ale antropologická výzva. Chrániť tváre a hlasy znamená v konečnom dôsledku chrániť samých seba. Odvážne, odhodlane a s rozvahou využívať možnosti, ktoré ponúka digitálna technológia a umelá inteligencia, neznamená skrývať pred sebou kritické momenty nejasnosti a riziká. Už dlho existuje mnoho dôkazov o tom, že algoritmy navrhnuté na maximalizáciu zapojenia do sociálnych médií, čo je pre platformy ziskové, odmeňujú rýchle emócie a naopak penalizujú ľudské prejavy, ktoré si vyžadujú viac času, ako je snaha o pochopenie a reflexia. Tým, že uzatvárajú skupiny ľudí do bublín ľahko dosiahnuteľného súhlasu či pobúrenia, tieto algoritmy oslabujú schopnosť počúvať a kriticky myslieť a zvyšujú sociálnu polarizáciu. K tomu sa pridala naivná nekritická dôvera v umelú inteligenciu ako vševedúceho priateľa, poskytovateľa všetkých informácií, archívu všetkých spomienok, orákula všetkých rád. To všetko môže ďalej oslabovať našu schopnosť analyticky a kreatívne myslieť, chápať významy, rozlišovať medzi syntaxou a semantikou. Skutočno, že sme stvorení na Boží obraz, znamená, že človeku bol od momentu jeho stvorenia tlačený kráľovský charakter. Boh je láska a zdroj lásky. Božský stvoriteľ vtlačil túto črtu aj do našich tvárí, aby človek prostredníctvom lásky, odrazu božskej lásky, uznal a prejavil dôstojnosť svojej prirodzenosti a podobnosť so svojim stvoriteľom. Hoci umelá inteligencia môže poskytovať podporu a pomoc pri manažmente komunikačných úloh, vyhýbanie sa vlastnému mysleniu a uspokojovanie sa s umelou štatistickou kompiláciou môže v dlhodobom horizonte oslabiť naše kognitívne, emocionálne a komunikačné schopnosti.
posledných rokoch systémy umelej inteligencie čoraz viac preberajú kontrolu nad produkciou textov, hudby a videí. Veľká časť ľudského kreatívneho priemyslu tak riskuje, že bude rozložená a nahradená označením Powered by AI, čím sa ľudia stanú iba pasívnymi konzumentmi nepremyslených myšlienok, anonymných produktov bez autorstva a lásky. Zatiaľ čo majstrovské diela ľudského génia v oblasti hudby, umenia a literatúry sa redukujú na obyčajné cvičisko pre stroje. Otázka, ktorá nám leží na srdci, sa však netýka toho, čo dokáže alebo nedokáže stroj, ale toho, čo môžeme a budeme môcť urobiť my, ak budeme rásť v ľudskosti a poznaní s múdrym využívaním týchto mocných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Človek bol vždy v pokušení privlastniť si ovocie poznania bez námahy a vlastnej angažovanosti, bez skúmania a osobnej zodpovednosti. Vzať sa tvorivého procesu a prenechať svoje mentálne funkcie a predstavivosť strojom však znamená pochovať talenty, ktoré sme dostali, aby sme rástli ako ľudia vo vzťahu k Bohu a iným. Znamená to skryť svoju tvár a umlčať svoj hlas. Keď sledujeme naše informačné toky, je čoraz ťažšie rozlíšiť, či komunikujeme s inými ľuďmi alebo s botmi, či virtuálnymi influencermi. Netransparentné zásahy týchto automatizovaných agentov ovplyvňujú verejné diskusie a rozhodnutia ľudí. Najmä chatboty založené na veľkých jazykových modeloch sa ukazujú ako prekvapivo účinné v skrytom presviečaní prostredníctvom neustálej optimalizácie personalizovanej interakcie. Dialogická a adaptívna mimetická štruktúra týchto jazykových modelov je schopná napodobňovať ľudské city a simulovať tak vzťah. Táto antropomorfizácia, ktorá môže byť dokonca zábavná, je zároveň klamlivá, najmä pre tých najzraniteľnejších ľudí. Pretože chatboty, ktoré sú príliš láskavé a zároveň vždy prítomné a dostupné, sa môžu stať skrytými architektmi našich emocionálnych stavov a týmto spôsobom narúšať a obsadzovať sféru ľudskej intimity. Technológia, ktorá využíva našu potrebu vzťahov, môže mať nielen bolestivé dôsledky pre osud jednotlivcov, ale môže tiež poškodiť sociálnu, kultúrnu a politickú štruktúru spoločnosti. K tomu dochádza, keď nahradíme vzťahy s inými ľuďmi umelou inteligenciou, ktorá je vyškolená na katalogizovanie našich myšlienok a následne na vytváranie sveta zrkadiel okolo nás, kde je všetko vytvorené na náš obraz a podobu. Týmto spôsobom sa necháme okradnúť o možnosť stretnúť sa s druhým, ktorý je vždy od nás odlišný a s ktorým sa môžeme a musíme naučiť konfrontovať. Bez prijatia odlišnosti nemôže existovať ani vzťah, ani priateľstvo. Ďalšou veľkou výzvou, ktorú tieto nové systémy predstavujú, je skreslenie, ktoré vedie k získavaniu a odovzdávaniu skresleného vnímania reality. Modely umelej inteligencie sú formované pohľadom na svet tých, ktorí ich vytvárajú a môžu zase vnucovať spôsoby myslenia tým, že kopírujú stereotypy a predsudky prítomné v údajoch, z ktorých čerpajú. Nedostatok transparentnosti pri navrhovaní algoritmov spolu s nedostatočným sociálnym zastúpením v údajoch vedie k tendencii, že uviazneme v sieťach, ktoré manipulujú s našimi myšlienkami, zachovávajú a prehlbujú existujúce sociálne nerovnosti a nespravodlivosti. Riziko je veľké. Sila simulácie je taká veľká, že umelá inteligencia nás môže oklamať vytvorením paralelných realít, pričom si prisvojí naše tváre a hlasy. Sme ponorení do multidimenzionality, kde je čoraz ťažšie rozlíšiť realitu od fikcie. K tomu sa pridáva problém nepresnosti. Systémy, ktoré vydávajú štatistickú pravdepodobnosť za poznanie, nám v skutočnosti ponúkajú na najvýš približné pravdy, ktoré sú niekedy v skutočnosti halucináciami. Nedostatočná kontrola zdrojov spolu s krízou žurnalistiky v teréne, ktorá si vyžaduje neustálu prácu pri zbere a overovaní informácií na miestach, kde sa udalosti odohrávajú, môže vytvárať ešte úrodnejšiu pôdu pre dezinformácie, čo vedie k rastúcemu pocitu nedôvery, zmetenosti a neistoty. Za touto obrovskou neviditeľnou silou, ktorá ovplyvňuje nás všetkých, stojí len hrska spoločností, ktorých zakladatelia boli nedávno predstavení ako tvorcovia osobnosti roka 2025, teda architekti umelej inteligencie.
To vyvoláva vážne obavy týkajúce sa oligopolnej kontroly algoritmických systémov a umelej inteligencie, ktoré sú schopné jemne ovplyvňovať správanie a dokonca prepisovať ľudské dejiny, vrátane dejín cirkvi, často bez toho, aby sme si to skutočne uvedomovali. Výzva, ktorá nás čaká, nespočíva v zastavení digitálnej inovácie, ale v jej riadení a uvedomení si jej ambivalentného charakteru. Je na každom z nás, aby sme zdvihli hlas na ochranu ľudských bytostí a mohli tak tieto nástroje skutočne integrovať ako spojencov. Toto spojenectvo je možné, ale musí sa opierať o tri piliere. Zodpovednosť, spoluprácu a vzdelávanie. V prvom rade zodpovednosť. Tá sa môže špecifikovať v závislosti od konkrétnej úlohy ako čestnosť, transparentnosť, odvaha, schopnosť predvídať, povinnosť zdieľať vedomosti, právo byť informovaný. No vo všeobecnosti sa nikto nemôže vyhnúť vlastnej zodpovednosti voči budúcnosti, ktorú budujeme. Pre tých, ktorí stoja na čele online platformiem, to znamená zabezpečiť, aby ich podnikateľské stratégie neboli riadené jediným kritériom maximalizácie zisku, ale aj ďalekosiahlou víziou, ktorá zohľadňuje spoločné dobro, rovnako ako má každý z nich na srdci dobro svojich detí. Od tvorcov a vývojárov modelov umelej inteligencie sa vyžaduje transparentnosť a sociálna zodpovednosť, pokiaľ ide o princípy navrhovania a systémy moderovania obsahu, na ktorých sú založené ich algoritmy a vyvinuté modely, aby sa podporil informovaný súhlas zo strany používateľov. Rovnaká zodpovednosť sa vyžaduje aj od národných zákonodárcov a nadnárodných regulačných orgánov, ktorých úlohou je dohliadať na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Primeraná regulácia môže chrániť ľudí pred emocionálnym putom s chatbotmi a obmedziť šírenie falošných, manipulatívnych alebo zavádzajúcich obsahov, čím sa zachová integrita informácií s ohľadom na ich klamlivú simuláciu. Mediálne a komunikačné spoločnosti zasa nemôžu dovoliť, aby algoritmy zamerané na víťazstvo za každú cenu v boji o pár sekúnd pozornosti prevládli nad vernosťou ich profesionálnym hodnotám zameraným na hľadanie pravdy. Dôveru verejnosti si získavate presnosťou, transparentnosťou, nie honbou za akýmkoľvek zapojením. Obsah generovaný alebo manipulovaný umelou inteligenciou je potrebné jasne označiť a odlíšiť od obsahu vytvoreného ľuďmi. Je potrebné chrániť autorstvo a suverénne vlastníctvo práce novinárov a iných tvorcov obsahu. Informácie sú verejným statkom. Konštruktívna a zmysluplná verejná služba sa nezakladá na netransparentnosti, ale na transparentnosti zdrojov, zapojení zúčastnených strán a vysokej kvalite. Všetci sme povolaní spolupracovať. Nejaký sektor nemôže čeliť výzve riadiť digitálnu inováciu a správu umelej inteligencie sám. Je preto potrebné vytvoriť ochranné mechanizmy. Všetky zainteresované strany, od technologického priemyslu po zákonodárcov, od kreatívnych spoločností po akademický svet, od umelcov po novinárov a pedagógov, musia byť zapojené do budovania a presadzovania uvedomelého a zodpovedného digitálneho občianstva. Toto je cieľom vzdelávania zvýšiť našu osobnú schopnosť kriticky premýšľať, hodnotiť spoľahlivo zdrojov a možné záujmy, ktoré stoja za výberom informácií, ktoré sa k nám dostávajú, pochopiť psychologické mechanizmy, ktoré aktivujú, umožniť našim rodinám, komunitám a združeniam vypracovať praktické kritériá pre zdravšiu a zodpovednejšiu kultúru komunikácie. Práve preto je stále naliehavejšie zavádzať do vzdelávacích systémov na všetkých úrovniach aj mediálnu gramotnosť, schopnosť používať informácie a umelú inteligenciu, čo už niektoré občianske inštitúcie presadzujú. Ako katolíci môžeme a máme prispievať k tomu, aby ľudia, najmä mladí, nadobudli schopnosť kritického myslenia a rástli v slobode ducha. Takáto gramotnosť by mala byť tiež integrovaná do širších iniciatív celoživotného vzdelávania, ktoré by mali osloviť aj starších ľudí a marginalizovaných členov spoločnosti, ktorí sa často cítia tvárou tvár rýchlym technologickým zmenám vylúčení a bezmocní. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.